0: gabanu hala ni gabanu pakri galra tibra pani galu pani magala magala kala bare
1: sarga sarga na tane
0: dikini jani mara magala samsama jayale manika
1: pani zahine na karti
2: Yeah.